0: නුවදියක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්මේ ගාතුග
1: ޓްރޭލާތަކުން ސެގްމެންޓަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެކުވެސް މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ގޮގުމާލާ އެންމެ ގަދޭ ދެކެވޭ ޓްރޭލާތަކަށް ބަލާލާބެ އަދި މި ހަފްތާގަ ބޮލިވުޑާ ހޮލިވުޑ ގޭތަށް ޓްރޭލާއެއް ނުކުމެފަވާއިރު ހަގީގަތުގަ ޓްރޭލާއަށްވުރެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ އެ ޓްރޭލާތަކާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ތިލަވި ބުޑެތި ޚަބަރުތަކުން
2: ޓްރޭލާތަކުން

0: මේකෙන් කොම්මෙ ලවේ කුමස් පුනෙතෙනී කොම්මෙවෙස් මීහෙකෙ හයාතුගෙ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮންމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭ ޖަހައިރު ދިވެހީ ފެންމުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް ޢާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް
3: ނުވަދިހަ އެކެމް މެގަހާޓްސް ދިވެހީ ފެން

0: މި ފަހަރު ތިކަން ކުރަން ވާނެ
1: ނުވަދިހ ކެ މެގަ ހާρޓްސް ދިވެހި ފެމް ಅಬದುಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಗಾತುಗಳು

0: ވަރަށް ރީތުކޮށް މިޔަދު ސިފަކުދަ އެހާވެސް އަރާމު ޝާއްބަކަށް މަތީގެ މި ދެލޯބެރުން ބައްދަލުކުރުން މިދަނީ ކޮންފަދަ ތަނެއްގެ އައި ލަވް ބައްތިލީގެ ހިމެން ކަނޑުމަތީގެ
1: ވަރަށް ހިއްކައި ގެންނަވާފަ ސިފަކުރުންތަ ކިނެތޯ
0: ސިފަކުރުންތަ އަވުން ދަންނަވާނެ މީ ދެ މިސަމާނުގެ ހަމަ ސިފަކުރޭނެ އެންމެ ޗާލު ގޮތަހަރެ ސިފަދެ ވަރުބޮޑަށް ދިރާސާ ކުރައްވާ ފެއްކެންގެ މިޅެން ހެއްދެވިރ އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން އުތުރުން ޖެހޭ ރޯޅި ހުދު އަޅުގަނޑުވެސް މިޅެން އަތަން އާސް މިހެން ޝަރަހަކުރަން ވިސްނާލެން ޖޮހުނު ހިނދުގައި ނޫނެ ނުވިސްނެ ޢުތުރުން ޖެހޭ ރޯޅިއަކަށް މީ ގެންނަވާފަ މިތި އަޅުން ހިކުރި ވަޒަނަ ފައްތަން ވޭނެ އެންނަވެސް އެ ވިދާޅުވިހެން މި މާހަވަލާ އަނެއްކަށް މިހުރިއަޖެ އެނގި ވަޑައިގެ އެކަށެއްވާ ދިރާސާ ކުރައްވާފަ ގެންނަވާފަ ތީމަ ಅಲೋನ್ ದನ್ವಾಣೆ ಆದ್ಯಾಖಿದಾಫ ಮುಳೆ.

0: الآن.
1: މި ފިލްމަކީ އޭގެ ތަފާތު މަންޒަރުތަކަށް ޒަމާނާ ނުގުޅޭ ތަފާތު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ އަދި އެކީ ބާވެތަކުގެ ފިލްމީ އުކުޅުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އުފައްދާފަވާ ފަހުގެ ތާރީހެއްގެ ކްލެސިކް ލިޓްރޭޗަރގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އުފެއްދީ އެންމެ ފާހަކުކޮށްލެވެ އެންމަ ސެކެއް. މި ފިލްމުގެ މައިގަން ރޯލުތަކުން ފެންނަނީ ވަރަށް މަޝްހޫރަދި ހުނަރުވެރި ތަރިންތަކެއް ޖެސީ ބެކްލީ, ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަދި އެނެއް ޕެނިންނާ ޕެނެލޯޕީ ކްރޫޒ්, ޖޭކް ޖެލަންހޯލް ಅದೇ ಪೀಟರ್ ಸಾಸ್ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮೊಳು ಹುಣರುವೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆನಿಗೆಂದೇ.